Ngele inche sifiso ncwane sithi ndipholise senkosi lamanxeba sibheke emthandazweni uthi osifiso xa sizawuthandaza mphulaphula we-12 FM ndoba ndilinyazwe ngabantu endibathandayo ndacela nkosi ndipholise